0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak. I kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubrus Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Oh boy.

0: je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Imate ideju za web stranicu?
2: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
1: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
2: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
1: Sve na jednom mjestu.
2: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
3: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Obilježen je još jedan dan bijelih traka u znak sjećanja na žrtve civile nesrpske nacionalnosti ubijene tokom rata od 92. do 95. Dan bijelih traka obilježen je u znak sjećanja na 31. maj 92. kada je krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao naredbu kojim je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati su na javnim mjestima na nadlakticama morali nositi bijele trake. U zločinima koji su slijedili u Prijedoru i okolnim mjestima ubijeno je preko 3100 osoba, među kojima i preko 100 djece. Oko 30.000 Prijedorčana nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz logore Trnopolje, Omarska i Keraterm. Ove sedmice Upravni odbor Vijeća za provedbu mira će se sastati kako bi razmotrio budućnost Ureda visokog predstavnika i eventualno imenovao novog visokog predstavnika. Tim povodom oglasio se i bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji Michael Murphy, koji je naveo ključna pitanja koja države članice PIK-a moraju sebi postaviti dok donose ove odluke. A to su: prvo, koji je njihov osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini; drugo, može li UHR sa bonskim ovlastima unaprijediti taj interes; a treće, ako je tako, ko je najpogodniji za funkciju visokog predstavnika. Sjednica Vijeća za implementaciju mira održat će se 3. i 4. juna u Sarajevu. Danas je Međunarodni dan roditelja. Roditeljstvo je posao koji ne završava kada vaša djeca odrastu. To je najljepši, ali i najizazovniji poziv koji možete imati. Važno je uživati u svakom trenutku kvalitetno provedenom s vašom djecom. Međunarodni dan roditelja se obilježava svakog 1. juna na datum koji je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih naroda 2012. godine. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 9. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji jutro se vozi bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Vozače savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Leperica i Bijača Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! We'll be right back.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855.
0: Ventura

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zmajevi večeras na Koševu igraju prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi igrači dobiti priliku uz test novih taktičkih rješenja. Utakmica počinje u 20:30, a stadion je rasprodan. Košarkaši Bosne napravili su veliki korak tituli prvaka. U prvoj utakmici finala savladali su Igokeu u Laktašima rezultatom 76:70. Sarajevski tim je ključnu prednost stekao sjajnom prvom četvrtinom, a revanš se igra u nedjelju u Sarajevu. Bosnu i Hercegovinu će na Balkanskom seniorskom prvenstvu u atletici u Grčkoj predstavljati 12 takmičara u 10 disciplina. Ekspediciju predvodi olimpijac Mesut Pezer, dok ove godine među učesnicima nema Amela Tuke. Takmičenje se održava 21. i 22. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
2: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na šehidskom mezarju na Kovačima uz prisustvo saboraca, obilježena je 33. godišnjica bitke za Trebević, saopćeno iz vlade kantona Sarajevo. U ovoj bitci živote je položilo 29 pripadnika 1. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, a njih 64 je ranjeno. Ovim povodom na Kovačima cvijeće je položio i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, kazavši kako su šehidi i poginuli borci trajna opomena, ali i podsjetnik. Na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu održana je humanitarna trka Moji koraci za dječju sreću, koju su organizovali udruženje Ruku na srce i Trčanje i to, a cilj utrke bio je prikupiti sredstva za stipendiranje učenika osnovnih i srednjih škola iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Udruženje Ruku na srce je kroz ovu humanitarnu trku sakupilo sredstva za stipendiranje preko 15 djece i mladih iz cijele Bosne i Hercegovine. Biometeorološka prognoza danas će biti nepovoljna. Promjenjivo i nestabilno vrijeme uz jače pljuskove i grmljavinu u toku dana te izražajnije oscilacija atmosferskog pritiska kod većine populacije uslovit će lošiju opću sliku. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su pojačane tegobe u vidu glavobolje, razdražljivosti umora, bolova u kostima i zglobovima te lošijeg raspoloženja. Preporučuje se smanjenje fizičkih napora kao i oprez prilikom boravka na otvorenom tokom izražajnijih nestabilnosti u atmosferi. Toliko u ovom istanju. Vijesti, nove su u 10.

0: vam zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Biznis vijesti.
1: Danas je svjetski dan mlijeka koji se svake godine obilježava 1. juna s ciljem podizanja svijesti o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u zdravoj i uravnoteženoj ishrani. Mlijeko je od davnina prepoznato kao osnovna životna namirnica bogata kalcijem, proteinima, vitaminima i drugim nutrijentima, ključnim za rast, razvoj i održavanje zdravlja, posebno kod djece i mladih. Od farmera do potrošača, od zdravstvenih radnika do zagovarača zaštite okoliša, ljudi širom svijeta koriste ovaj dan kako bi prepoznali na koji način mliječni proizvodi podržavaju svakodnevni život i igraju ključnu ulogu u našim zajednicama. Uvoz farmaceutskih i bioloških proizvoda u Bosni i Hercegovini vrši se u skladu s pravilima uprave za indirektno porezivanje i jedinstvenom carinskom tarifom. Ukupan uvoz u prva četiri mjeseca ove godine prelazi iznos od 370 miliona maraka. Treba naglasiti da je ukupan iznos farmaceutskih proizvoda u prošloj godini iznosio više od milijardu maraka, tačnije više od milijardu i 8 miliona. Evropska komisija na temelju akta o digitalnim uslugama odlučila je kazniti kinesku internet trgovinu Temu sa 200 miliona eura jer nije učinila dovoljno da spriječi prodaju nelegalnih proizvoda. Prema aktu o digitalnim uslugama, vrlo velike online platforme dužne su pažljivo procijeniti sistemske rizike povezane s njihovim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za ublažavanje tih rizika. Komisija navodi da Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi, što nanosi štetu potrošačima u Europskoj uniji. Temu sada ima rok do 28. augusta ove godine da komisiji dostavi akcijski plan kako je propisano zakonom o digitalnim uslugama. Plan mora sadržavati mjere za otklanjanje kašnjenja obaveza procjene rizika. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu? Ili bolje reći, u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo odobrena su grant sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 500.000 eura za nabavku konsultantskih usluga potrebnih za izradu glavnog projekta sistema prijenosa gasovoda za daljinsko grijanje u okviru projekta Sarajevo toplanje daljinsko grijanje. Riječ je o strateški izuzetno važnom projektu za kanton Sarajevo, čijom bi se realizacijom stvorile pretpostavke za stabilnije, efikasniji i okolišno prihvatljiviji sistem isporuke toplotne energije građanima. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 20 milijuna eura. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila je na posljednjoj sjednici ovjeriti prijave nekoliko političkih subjekata za učešće na predstojećim općim izborima, a među njima se nalaze i neke od poznatijih domaćih stranaka. Na čekanju su se našle i naša stranka, Srpska demokratska stranka, Snaga naroda te Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka, Sefer Halilović. Glavni razlog za odbijanje njihove prijave u ovom krugu jesu neizmirene financijske obaveze, odnosno neplaćene kazne kojim je CIK ranije izrekao. Ipak ove stranke još uvijek imaju šansu da se nađu na glasačkim listićima. Na sednici je pojašnjeno da im je ostavljen naknadni rok kako bi podmirili sva dugovanja. Da bi dobili konačno zeleno svjetlo i ovjeru za izlazak na izbore, morat će CIK-u u zadatom roku dostaviti zvaničan dokaz o izvršenoj uplati. Podsjetimo, opći izbori u našoj zemlji bit će održani u nedjelju 4. oktobra. Delegacija Odbora za socijalnu politiku Senata parlamenta Češke Republike boraviće od danas pa do 5. juna u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, najavljeno iz ambasade Češke u našoj zemlji. Tokom posjete delegacija će održati sastanke s predstavnicima entitetskih ministarstava, parlamentarnih odbora, zdravstvenih ustanova, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva u Tuzli, Brčkom, Banja Luci i Sarajevu. Cilj radne posjete jeste jačanje saradnje između Češke Republike i Bosne i Hercegovine u oblastima socijalne politike, zdravstva, zaštite djece i podrške porodici, kao i dalje unapređenje partnerstva u razvojnim i transformacijskim projektima, najavljeno iz ambasade Češke u našoj zemlji. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja. Radarska kontrola u ulici Skenderija kod objekta Vrtić Skenderija. Smanjite gas i srednji put.

0: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
5: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Tokom maja ove godine, inspektori za hranu kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo proveli su redovne kontrole u 22 ugostiteljska objekta koji se bavi proizvodnjom i prodajom sladoleda. Ukupno je uzeto 155 briseva i 65 uzoraka sladoleda, a rezultati su pokazali da u dijelu objekata i dalje postoje značajne nepravilnosti. Laboratorijske analize pokazale su da preko 30 uzoraka briseva, odnosno gotovo 22%, nije zadovoljilo propisane mikrobiološke kriterije. Zabrinjavajući su i rezultati za gotov proizvod. Od 65 uzoraka sladoleda, čak preko 20 ili gotovo 34% nisu bili u skladu sa važećim propisima, jer su u njima pronađene povišene vrijednosti enterobakterija. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će danas biti klanjana u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići, Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je ranije da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identifikovana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na preko 200 lokacija, a od tog broja u 60 slučajeva se radilo o masovnim grobnicama. Do sada su identificirani posmrtni ostaci preko 1500 žrtava, a još uvijek se traga za posmrtnim ostacima preko 600 žrtava. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj pokušaja zloupotrebe putem lažnih poziva i poruka u kojima se nepoznate osobe predstavljaju i kao radnici podrške BH Telekoma, banke ili druge institucije. Molimo korisnike da budu posebno oprezni i da nikada ne dijele svoje pristupne podatke, korisničke šifre, pasvorde, SMS kodove ili druge povjerljive informacije sa osobama koji ih kontaktiraju putem telefona, poruka ili aplikacija za komunikaciju. Korisnicima savjetujemo da ne otvaraju ni linkove sumnjivih poruka. Ukoliko primite sumnji poziv ili poruku, nemojte odgovarati niti dijeliti podatke, a dodatne informacije možete dobiti i prijaviti sumnjivu aktivnost i pozivom na besplatni broj 1444. Navedeno je u saopćenju iz BH Telekoma. Toliko u ovom izdanju vijesti i novi su u podne.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralkazino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi. Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Biznis vijesti.
1: Danas je svjetski dan mlijeka koji se svake godine obilježava 1. juna s ciljem podizanja svijesti o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u zdravoj i uravnoteženoj ishrani. Mlijeko je od davnina prepoznato kao osnovna životna namirnica bogata kalcijem, proteinima, vitaminima i drugim nutrijentima, ključnim za rast, razvoj i održavanje zdravlja, posebno kod djece i mladih. Od farmera do potrošača, od zdravstvenih radnika do zagovarača zaštite okoliša, ljudi širom svijeta koriste ovaj dan kako bi prepoznali na koji način mliječni proizvod izvodi podržavaju svakodnevni život i igraju ključnu ulogu u našim zajednicama. Uvoz farmaceutskih i bioloških proizvoda u Bosni i Hercegovini vrši se u skladu s pravilima uprave za indirektno porezivanje i jedinstvenom carinskom tarifom. Ukupan uvoz u prva četiri mjeseca ove godine prelazi iznos od 370 miliona maraka. Treba naglasiti da je ukupan iznos farmaceutskih proizvoda u prošloj godini iznosio više od milijardu maraka, tačnije više od milijardu i 8 miliona. Evropska komisija na temelju akta o digitalnim uslugama odlučila je kazniti kinesku internet trgovinu Temu sa 200 miliona eura jer nije učinila dovoljno da spriječi prodaju nelegalnih proizvoda. Prema aktu o digitalnim uslugama, vrlo velike online platforme dužne su pažljivo procijeniti sistemske rizike povezane s njihovim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za ublažavanje tih rizika. Komisija navodi da Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi, što nanosi štetu potrošačima u Europskoj uniji. Temu sada ima rok do 28. augusta ove godine da komisiji dostavi akcijski plan kako je propisano zakonom o digitalnim uslugama. Plan mora sadržavati mjere za otklanjanje kašnjenja, obaveza procjene rizika. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat ima lifta, moš se i popet, pet i po glava, zgrada novogradnja, na ulik stiže.

0: olix.ba.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. U skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi oko 660 maraka, zagarantovano oko 780, dok je najviša penzija preko 3330 maraka. Penziju za maj primit će ukupno gotovo 470.000 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose gotovo 356 miliona maraka. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa danas stiže u Bosnu i Hercegovinu, već su zakazani zvanični sastanci sa članovima predsjedništva, ali i predsjedavajućom vijeća ministara. Costa će biti na sastanku u predsjedništvu u 15 sati. Najavljeno je da će sa sagovornicima razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Costa dolaskom u Bosnu i Hercegovinu započinje svoju drugu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, a uoči dolaska je poručio da time želi poslati jasan signal da je posvećenost Evropske unije ovom regionu stvarna, te da postoji prilika za proširenje Unije. Ušli smo još jedan period nestabilnog vremena. Kako su najavili iz BH Meteo, u toku ove sedmice više nestabilnosti, od danas pa sve do petka uz povremeno lokalnu kišu, pljuskove i grmljavinu. Ponegdje može biti i nevremena i obilnijih padavina. Temperature će se do petka uglavnom kretati između 19 i 26 stepeni na jugu do 30. Jutra relativno topla. Krajem sedmice, dakle u petak i za vikend, moguće je manje nestabilnosti, te sunčanije i toplije vrijeme. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 13.
2: Zbog kiše koja pada u većem dijelu zemlje, kolovozi su mokri i klizavi, pa vozače pozivamo na maksimalan oprez. Brzinu prilagodite uslovima na putu. Posebno pažljivo vozite kroz krivine, preko mostova i na dionicama gdje se zadržava voda. Sredstvo.

0: talk about.
1: Radio Temtem.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač za potpunu udobnost tokom ljeta. U ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera, ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala, te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa danas dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Uoči posjete poručio je da Evropska unija šalje jasan signal posvećenosti Zapadnom Balkanu i da je prilika za proširenje stvarna. U Sarajevu će razgovarati o evropskom putu, regionalnoj saradnji, sigurnosti i stabilnosti. Penzije za maj u Federaciji bit će isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa budžeta Federacije. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi preko 3300 maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 850 maraka. Danas u našoj zemlji jače na oblačenje sa zapada koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Uz pljuskove dnevna temperatura uglavnom od 20 do 26 stepeni. Nestabilno vrijeme očekuje se i sredinom sedmice. Vijesti su završene, nove su 14 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
3: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Biznis vijesti.
1: Danas je svjetski dan mlijeka koji se svake godine obilježava 1. juna s ciljem podizanja svijesti o značaju mlijeka i mliječnih proizvoda u zdravoj i uravnoteženoj ishrani. Mlijeko je od davnina prepoznato kao osnovna životna namirnica bogata kalcijem, proteinima, vitaminima i drugim nutrijentima, ključnim za rast, razvoj i održavanje zdravlja, posebno kod djece i mladih. Od farmera do potrošača, od zdravstvenih radnika do zagovarača zaštite okoliša, ljudi širom svijeta koriste ovaj dan kako bi prepoznali na koji način mliječni proizvod izvodi podržavaju svakodnevni život i igraju ključnu ulogu u našim zajednicama. Uvoz farmaceutskih i bioloških proizvoda u Bosni i Hercegovini vrši se u skladu s pravilima uprave za indirektno porezivanje i jedinstvenom carinskom tarifom. Ukupan uvoz u prva četiri mjeseca ove godine prelazi iznos od 370 miliona maraka. Treba naglasiti da je ukupan iznos farmaceutskih proizvoda u prošloj godini iznosio više od milijardu maraka, tačnije više od milijardu i 8 miliona. Evropska komisija na temelju akta o digitalnim uslugama odlučila je kazniti kinesku internet trgovinu Temu sa 200 miliona eura jer nije učinila dovoljno da spriječi prodaju nelegalnih proizvoda. Prema aktu o digitalnim uslugama, vrlo velike online platforme dužne su pažljivo procijeniti sistemske rizike povezane s njihovim uslugama i donijeti odgovarajuće mjere za ublažavanje tih rizika. Komisija navodi da Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske rizike ilegalnih proizvoda koji se nude na toj platformi, što nanosi štetu potrošačima u Europskoj uniji. Temu sada ima rok do 28. augusta ove godine da komisiji dostavi akcijski plan kako je propisano zakonom o digitalnim uslugama. Plan mora sadržavati mjere za otklanjanje kašnjenja, obaveza procjene rizika. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
3: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
3: Neka bude odmah. Honorar.ba.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
3: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
3: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855.
3: Ventura Travel.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Građani Sarajeva pokrenuli su peticiju za hitnu sanaciju i obnovu Olimpijskog centra Skenderija nakon obrušavanja dijela tavanice na objektu A. Od nadležnih se traži urgentna rekonstrukcija i revitalizacija prostora koji decenijama predstavlja važno kulturno, sportsko i društveno središte Sarajeva. U Narodnom pozorištu Sarajevo 2. juna u 19.30 bit će izveden balet Snjeguljica i sedam patuljaka u koreografiji i režiji Amalije Mindrutiju. Ulogu Snjeguljice tumači Nataša Gaponko, a publiku očekuje baletna bajka za sve generacije. Divlje deponije i dalje predstavljaju veliki ekološki problem u Bosni i Hercegovini, gdje prema procjenama postoji više od 1000 nelegalnih odlagališta otpada. Stručnjaci upozoravaju da je za trajno rješenje potrebno više ulaganja u sistem upravljanja otpadom i podizanje svijesti građana o zaštiti okoliša. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači u područjima gdje pada kiša savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu uslovima. Držite veće ostanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Koto nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
3: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez poručio je da su pripreme za svjetsko prvenstvo ispunile cilj te da je zadovoljan podrškom navijača. Potvrdio je da Haris Tabaković nastavlja oporavak prema planu dok Ivan Šunjić i Edin Džeku uskoro ulaze u puni trenažni proces.
2: Sve u to kako smo i u početku iskomunicirali, Ivan ima danas kontrolno snimanje i onda ćemo moći vrediti upadati odmah na trening, da će pokušati s optom samostalno, ali se planira da je bude spreman. Edin je isto ok, danas u Americi upada u trening, znači nažalost Osman Hatikić se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Mladen Jurkaš pozvan što standardni U21 reprezentativac.
1: Zmajevi sutra putuju u Ameriku gdje ih u subotu protiv Paname očekuje generalna proba pred mundijal. Juniori Bosne novi su prvaci naše države. Na završnom turniru u Sarajevskoj Zetri savladali su Akademac i Široki te osvojili titulu državnog prvaka. Bosnu je sa kupe vodio Arijan Radan, kojem je ovo debitanska trenerska sezona, a najbolji u finalu bio Emanja Šarević. FIFA je pred svjetsko prvenstvo najavila strožiju primjenu pravila protiv odugovlačenja igre i nesportskog ponašanja. Sudije će insistirati na bržem ritmu utakmica, a kazne su moguće za sportne gestove, napuštanje terena zbog protesta i kašljenje kod izvođenja auta ili golauta. Uvode se i pauze za osvježenje tokom svakog poluvremena. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Sve više maloljetnika u Bosni i Hercegovini dolazi u kontakt sa narkoticima, upozoravaju stručnjaci. Poseban problem je prodaja putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, što otežava rad policije. Stručnjaci poručuju da borba protiv droge ne može biti samo zadatak policije, već traži stalnu prevenciju u porodici, školama i lokalnoj zajednici. Novi ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima mogao bi donijeti značajne promjene za pogranična područja, posebno Unsko-sanski kanton. Predviđeno je povećanje broja prijelaza prve kategorije, a izaći Čeličko-Petrovo selo trebao bi dobiti važni status za promet robe. Očekuje se i promjene za prijelaze Hadžin Potok i Zagrad. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj lažnih poziva i poruka. Građanima savjetuju da ne dijele šifre, SMS kodove i druge povjerljive podatke, te da ne otvaraju sumnjive linkove. BH Telekom takve podatke nikada ne traži putem poziva, poruka ili aplikacija poput Vibera i WhatsAppa. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
2: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
1: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
2: Neka bude odmah. Honorar.ba. Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Biznis vijesti.
1: U sjedištu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine nedavno je upriličeno potpisivanje ugovora o sponzorstvu između kompanije Delibašić Poliuretani, brend Moj San i Nogometnog saveza. Ugovor su potpisali generalni sekretar Nogometnog saveza Adnan Džemidžić i generalna direktorica kompanije Delibašić Poliuretani, brend Moj San, Beadisa Delibašić Husika. Brend Moj San, poznat po vrhunskim proizvodima za spavanje, vlastitu podršku razvoju sporta i trenažnih uslova, realizirat će kroz opremanje sistema za spavanje, krevetima i madracima, nogometni trening centar reprezentacije Bosne i Hercegovine u Zenici, kazao je Boris Franjković, marketing menadžer kompanije Moj San.
2: Na ovaj način želimo poslati poruku cijeloj javnosti da smo tu za kvalitetne i dobre bosansko-hercegovačke priče, podržavamo investicije koje se tiču izgradnje novih kako objekata, tako i podržavamo rekreativne stvari, sportove, i to je nešto što Moj San već dugi niz godina zapravo radi.
1: Podrška domaćih kompanija Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine od velikog je značaja, pogotovo kroz konkretne projekte na stvaranju što kvalitetnijih uslova za razvoj sporta, kazao je generalni sekretar Nogometnog saveza Adnan Džemidžić.
3: Gledajući, slušajući naše igrače, njima je najvažnije da imaju dobar san, naravno, kao i nama svima, i da će zaista imati ono što im treba, da imaju komociju, ugodnost i da imaju kvalitet sigurno koji će kompanija Moj San i Delbaš Poliuretani uraditi zajedno sa nama, i još jednom im se zahvaljujem.
1: Brend Moj San, pored značajnih investicija u građenje novih proizvodnih kapaciteta i širenja na evropska tržišta, pokazuje stratešku odrednicu dugoročnog planiranja. Slogan nove kampanje "Sanjaj sa profesionalcima" odražava suštinu brenda: san ne prepuštati slučaju, već ga povjeriti stručnjacima. Evo šta je ovom prilikom kazala generalna direktorica kompanije Delibašić Poliuretani, brend Moj San, Beadisa Delibašić Husika.
4: Želim da kažem da svih nas 200 u Moj San fabrikama zdušno navijamo za reprezentaciju, želimo im pobjede i svu sreću na svjetskom prvenstvu.
1: Projekat opremanja kampa u Zenici od strane brenda Moj San bit će realiziran u rekordnom roku, obzirom da je nogometni trening centar reprezentacije u Zenici domaćin finalnog turnira evropskog prvenstva za žene do 19 godina, i to od 27. juna do 10. jula, što je jedan od najznačajnijih sportskih događaja u ovoj godini u našoj zemlji, a koji će ugostiti veliki broj sportskih delegacija i ljubitelja nogometa iz cijele Evrope. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu, a više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
6: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Klizište na lokalitetu Curine njive u Sarajevu i dalje je aktivno, zbog čega civilna zaštita općine Stari grad nastavlja 24-satni nadzor ugroženih područja. Tokom posljednjeg obilaska nisu uočene nove veće pukotine, ali je i dalje prisutna blaga erozija tla. Nadležne službe nastavljaju pratiti stanje i upozoravaju na oprez, posebno zbog povećanog protoka vode u koritu Bistričkog potoka. Inspektori u kantonu Sarajevo tokom maja su kontrolisali 22 objekta koji proizvode i prodaju sladoled. Od 65 uzoraka sladoleda, 22 nisu zadovoljila propise, a nepravilnosti su utvrđene i na dijelu radnih površina i opreme. Izrečeno je 13 kazni u ukupnom iznosu većem od 40.000 maraka uz 6 privremenih zabrana prodaje. Sutra će provladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura do 14, a najviša dnevna do 29 stepeni Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 17 sati.
2: Vozači u područjima gdje ima kiše savjetujemo maksimalno opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na cestama. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. U gradskim centrima ima i gužvi. Kada su u pitanju granični prijelazi, situacija je nešto bolja nego jutros, pa se ne čeka duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: olix.ba.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez poručio je da su pripreme za svjetsko prvenstvo ispunile cilj te da je zadovoljan podrškom navijača. Potvrdio je da Haris Tabaković nastavlja oporavak prema planu dok Ivan Šunjić i Edin Džeku uskoro ulaze u puni trenažni proces.
2: Sve u to kako smo i na početku iskomunicirali, Ivan ima danas kontrolno snimanje i onda ćemo moći vrediti upadati odmah na trening, da će pokušati s optom samostalno, ali se planira da je bude spreman. Edin je isto ok, danas u Americi upada u trening, znači nažalost Osman Hantikić se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Mladen Jurkaš pozvan se standardni u 21 repetivac.
1: Zmajevi sutra putuju.

Ameriku, gdje ih u subotu protiv Paname očekuje generalna proba pred Mundijal. Juniori Bosne novi su prvaci naše države. Na završnom turniru u Sarajevskoj Zetri savladali su Akademac i Široki te osvojili titulu državnog prvaka. Bosnu je sa kupe vodio Arijan Radan, kojem je ovo debitanska trenerska sezona, a najbolji u finalu bio Emanja Šarević. FIFA je pred svjetsko prvenstvo najavila strožiju primjenu pravila protiv odugovlačenja igre i nesportskog ponašanja. Sudije će insistirati na bržem ritmu utakmica, a kazne su moguće za sporne gestove, napuštanje terena zbog protesta i kašljenje kod izvođenja auta ili golauta. Uvode se i pauze za osvježenje tokom svakog poluvremena. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Penzije za maj u Federaciji bit će isplaćene u petak 5. juna preko jedinstvenog računa budžeta Federacije. Najniža penzija iznosi 666, zagarantovana 795, dok najviša penzija iznosi preko 3300 maraka. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 850 maraka. Divlje deponije i dalje predstavljaju veliki ekološki problem u Bosni i Hercegovini, gdje prema procjenama postoji više od 1000 nelegalnih odlagališta otpada. Stručnjaci upozoravaju da je za trajno rješenje potrebno više ulaganja u sistem upravljanja otpadom i podizanje svijesti građana o zaštiti okoliša. BH Telekom upozorava korisnike na povećan broj lažnih poziva i poruka. Građanima savjetuju da ne dijele šifre, SMS kodove i druge povjerljive podatke, te da ne otvaraju sumnjive linkove. BH Telekom takve podatke nikada ne traži putem poziva, poruka ili aplikacija poput Vibera i WhatsAppa. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera, ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala, te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women

0: olix.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Ekonomsko-socijalno vijeće federacije razgovaralo je o spriječavanju zloupotrebe bolovanja radnika. Poslodavci, sindikati i federalna vlada saglasni su da treba mijenjati propise, prije svega zakon o zdravstvenom osiguranju. Poručeno je da se neće ukidati pravo na bolovanje, već tražiti pravedni model raspodjele troškova. U Potočarima je održan drugi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Za ovogodišnju kolektivnu dženazu spremno je 8 identificiranih žrtava, dok porodice za još 37 osoba nisu dale saglasnost za ukop. Za marš mira do sada je prijavljen 1631 učesnik. Sve više maloljetnika u našoj zemlji dolazi u kontakt sa narkoticima, upozoravaju stručnjaci. Poseban problem je prodaja putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje, što otežava rad policije. Stručnjaci poručuju da borba protiv droge ne može biti samo zadatak policije, već traži stalnu prevenciju u porodici, školama i lokalnoj zajednici. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači zbog nestabilnog vremena iz Bihamka preporučuju opreznu vožnju. Držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Gužvi ima u svim gradskim centrima, tako da gdje god krenuli, naoružajte se strpljenjem. Sretno!

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj. Moj san.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Kućni sajam u FIS centru u Sarajevu, petak 5. i subota 6. juni. Očekuju vas fantastične ponude i velike uštede. Minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta. Minus 15% na odabrane asortimane namještaja, audio, video i bijele tehnike, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Kućni sajam FIS Sarajevo. Dobro nam došli.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda?
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam.
4: Imamo.
5: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas

0: sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije naše zemlje Sergej Barbarez poručio je da su pripreme za svjetsko prvenstvo ispunile cilj te da je zadovoljan podrškom navijača. Potvrdio je da Haris Tabaković nastavlja oporavak prema planu dok Ivan Šunić i Edin Džeku uskoro ulaze u puni trenažni proces.
2: Sve u to kako smo i na početku iskomunicirali, Ivan ima danas kontrolno snimanje i onda ćemo moći vidjeti upadat odmah na trening, da će pokušati softom samostalno, ali se planira da je bude spreman. Edin je isto ok, danas u Americi upada u trening, znači nažalost Osman Hančić se povrijedio, on neće samo putovati, zato je Marin Jurkas pozvan što standardni u 21 reprezentativac.
1: Zmajevi sutra putuju u Ameriku gdje ih u subotu protiv Paname očekuje generalna proba pred mundijal. Juniori Bosne novi su prvaci naše države. Na završnom turniru u Sarajevskoj Zetri savladali su Akademac i Široki te osvojili titulu državnog prvaka. Bosnu je sa kupe vodio Arijan Radan, kojem je ovo debitanska trenerska sezona, a najbolji u finalu bio Emanja Šarević. FIFA je pred svjetsko prvenstvo najavila strožiju primjenu pravila protiv odugovlačenja igre i nesportskog ponašanja. Sudije će insistirati na bržem ritmu utakmica, a kazne su moguće za sporne gestove, napuštanje terena zbog protesta i kašljenje kod izvođenja auta ili golauta. Uvode se i pauze za osvježenje tokom svakog poluvremena. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka.
1: Kad mesec prospe rekom srebra sjajn,

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja Trgovina. Best Moja Trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: Halloween počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Don't be afraid of your freedom.

0: za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Imate ideju za web stranicu?
2: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
1: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
2: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
1: Sve na jednom mjestu.
2: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuješ.

πει. Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.